bùm xuò jù ngè zhì bù lì dìng sùng qì mì nín jù nà zhà mà ngà tòng dùng jè xì jù xì bì xì mì dà nì ò rì mà kì xiàn lù yù zè tàng lá mà tùm jù dà yàng mì yù tì zà mì dà nì bùng qìng kì tòp jù lè yè lò kì sùng qì mù xì